0: کھیلا جائے گا۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ میچ کیلیفورنیا کے انگل ووڈ میں لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اسپین کی طرف سے 36ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے پہلا گول کیا، جبکہ میچ کے 66ویں منٹ میں پیدرو نے دوسرا اور 79ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے ایک اور گول کر کے اسپین کی جیت میں اہم رول ادا کیا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 23 تاریخ سے کولمبو کے سنہالیس اسپورٹس کلب میں کھیلا جائے گا۔ یہ سیریز آئی سی سی عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا ایک حصہ ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرنے کو صفحے اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت اے آئی، دفاع اور صحت سے متعلق شعبوں میں دستخط کیے ہیں۔ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے۔ اگلے سال بھارت میں ریفائنری کی صلاحیت 300 ملین میٹرک ٹن تک بڑھنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو آج کے اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کی جانچ کے لیے اے آئی آر سویدھا پورٹل 2.0 کا کیا آغاز۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔
0: اور باخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور اسپین آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے۔ प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट सुपर हिट।

شروع سے ہی اس کے خلاف تھی، پہلے دن سے۔ وہ کہتی تھی پریم کچھ بھی نہیں ہے، بس چھلاوا ہے، ایک بھرم ہے، ایک بہانہ ہے۔ دونوں ندی کے تٹ پر اسی جگہ بیٹھی تھیں۔ چندا نے کسم سے ہنستے ہوئے کہا، کسم تجھے وہ کہاوت یاد ہے نا، جھڑت پان ہست پیپلی، جھڑت پیپلی ہست پان۔ مطلب؟ کسم نے پوچھا تھا۔ چندا بولی، ارے جب پتجھڑ میں سارے پیڑ پودوں کے پتے گرتے ہیں تو پیپل ان ننگے درختوں پر ہنستا ہے، اور جب سارے پیڑ پودے پر نئی کوپلے آنے لگتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتے آنے لگتے ہیں، تب پیپل کے پتے جھڑنے لگتے ہیں اور سارے اس پر ہنستے ہیں۔ چندا نے ہنستے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ آج میں پریم میں ہوں تو تو مجھے اونچ نیچ سمجھا رہی ہے، کل جب یہی تیرے ساتھ ہوگا تب میں۔ کسم نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا چندا، میں نہیں پڑھنے والی تیری طرح پریم ریم کے چکر میں، چندا نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ پگلی، کوئی سوچ سمجھ کر تھوڑے ہی پریم کرتا ہے، یہ تو بس ہو جایا کرتا ہے، پریم دماغ سے پرے ہوتا ہے، وہ تو من کی کتاب میں قید ہوتا ہے، پریم من میں ہوتا ہے، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں۔ چلو چلو، پریم اندھا ہوتا ہے، کسم نے کہا۔ نہیں کسم، پریم تو آنکھیں کھول دیتا ہے، چندا بولی۔ پریم سنکیرن کر دیتا ہے، کسم بولی۔ نہیں رے، پریم تو سنکیرنتا کو توڑتا ہے، پریم ساری حدیں توڑ دیتا ہے، پریم نسیم ہے، نسیم، چندا بولی۔ پریم سمجھ کو ہی ختم کر دیتا ہے، یہ ایک طرح کا پاگل پن ہی ہے چندا، پریم جیون کو نئے ارتھ دیتا ہے، وہ دو دلوں کو جوڑتا ہے، یہ تو ایک الگ انوبھوتی ہوتی ہے، پریم ہمارے پاگل پن کا اپچار ہے، دوا ہے، پریم دوا ہے۔ چندا، پریم آگ ہے، آگ۔ کسم، آگ بھی تو ضروری ہے نا جیون کے لیے، آگ سے ہی تو اناج پکتا ہے، آگ سے ہی لوہا ڈھلتا ہے، آگ سے ہی سونا تپتا ہے، آگ نہیں تو جیون کیسا، ہر سرجن آگ کی بھٹی سے ہی تو اپجتا ہے۔ چندا، پریم اپنوں سے توڑ دیتا ہے، سمجھی؟ نہیں رے، پریم کسی کو نہیں توڑتا۔ کسم، جو پریم کو نہیں سمجھ پاتے وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں، پریم تو ہمیشہ جوڑتا ہی ہے۔ چل ہٹ، تجھ سے تو بات کرنا ہی ویرتھ ہے چندا۔ ارے صرف پریم کی بات پر ہی نا کسم، باقی باتوں میں تو نہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ تو نے پریم کو اب تک صرف دور سے ہی دیکھا ہے، دوسروں کی نظروں سے ہی نا، اس میں ڈوبنا تو دور، تو نے تو چوا تک نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں کیسے جان سکتی ہے بھلا۔ چندا ان پلوں کو شدت سے یاد کرتی ہے تو اس کے بھیتر یادوں کی ندی مچلنے لگتی ہے، اسے اپنے ہی تن کی خوشبو اب پرائی سی لگتی ہے، اس کا پروروا بھی کیا اسے اسی طرح کہیں یاد کرتا ہوگا، یاد کرتا ہوتا تو لوٹ آتا اب تک۔ کبھی کبھی لگتا ہے کسم صحیح کہا کرتی ہے، کبھی لگتا ہے اس کا من صحیح کہتا ہے، اپنے ہی دوندوں میں الجھی ہے وہ، پر اسے بھروسہ ہے اپنے پریم پر، پورا بھروسہ ہے کہ ایک دن لوٹ آئے گا آکاش بھی۔ چندا اور آکاش جب ملتے تو دیر تک باتیں کرتے رہتے، ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھیں، ان کے پاس باتوں کا خزانہ تھا، کبھی وہ باتیں کرتے ہوئے جنگل میں کھو جاتے تو کبھی پہاڑ سے اترتی ندی کو دیکھتے رہتے، ندی کا یہ تٹ انہیں سب سے اچھا لگتا، ان کے پیر ندی کے پانی میں ہوتے اور اس طرح ندی پریم کو سینچتی تھی، ان کی باتیں ندی میں گرتی رہتی، ندی ان باتوں کے ٹکڑوں کو سہج لیتی، وہ چڑیوں سے شبد لیتے، وہ پپیہے سے پیاس لیتے اور اپنے پریم کو گاڑھا ہوتے دیکھ رہے۔